da tvoje aktove vidi barem sad vi pola sada.

Dan mjeseca u kojem mirišu lipe. Danas je utorak, 8 je sati 10 minuta. Evo kraćeg pregleda programskih sadržaja koji će nas pratiti danas tijekom našeg zajedničkog druženja i plovidbe valovima Usorskog radija.

Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu i naši redoviti jutrašnji programski sadržaj i servisne informacije. Od 9 sati birat ćemo hit dana izvornjaka. Od 10 sati i 30 minuta hit dana zabavnjaka. Od 11 sati i 30 minuta hit dana narodnjaka. E, sad, kako se mi budemo hitali hitovima, između svakako provući ćemo i koju reklamnu porukicu i koji oglas. Od 12 sati i 30 minuta je naša informativna emisija Svijetu retrovizor. Od 13 sati emitirat ćemo pjesmice koje ste vi poželjeli tijekom našeg druženja kroz odabir najbolje pjesme narodnjaka, a onda uploviti u popodnevni dio programa. 15 sati i 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati i 30 minuta kapi za dušu, 15 sati i 45 minuta dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati blok izvornjaka, ukoliko bude vaših želja, čestitki i pozdrava, emitirat ćemo ih u tom terminu. Danas je utorak, kao što smo rekli, tematska emisija Utorkom na valovima Usurskog radija je Živa vjera. Živa vjera od 17 sati i 5 minuta, odnosno reprizno emitiranje od 21 sat. Evo, to bi bilo ukratko ono što nas očekuje na valovima 98,7 FM stereo valovima Usurskog radija ovoga dana. E, kada smo u samoj najavi, red bi bio da kažemo, kad smo već kod tih servisnih informacija koje donosi ovo jutro, red bi bio da kažemo kako nas vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. Preovladavat će danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja. Eto, super, super, došli su nam i ovi bolji i ljepši dani. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče naše najavice, što će se sve događati u programu Usurskog radija ovoga dana. Bilo bi nam drago da neko određeno vrijeme provedete uz valove našeg radija, uz program Radio Usore. Dobro jutro, dobrodošli na valove Radio Usore. Danas je utorak, 9. dan mjeseca lipnja. Svako vam dobro želimo. Idemo malo produljiti ovo jutro uz Nemam ništa s tim, uz Đorđa Balaševića.

o stanju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na cestama gdje traju radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Granče Prelaz, Osoje Post.

0: Suše, Konjic, Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova u tunelima Gaj i Igman zatvorene su desne tunelske cijevi na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica, pa se promet odvija dvosmjerno lijevim tunelskim cijevima. Zbog radova na mostu Hercegovina, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima u putničkom prometu nema dužih zadržavanja, toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
5: Usovski rad.

0: Unijom i SAD-om postigla sporazum kojim je Julijska krajina podijeljena na dvije okupacijske zone A i B. Prva je potpala pod savezničku, a druga pod jugoslovensku vojnu upravu. Na današnji dan 1972. godine američki bombarderi napali Hanoj i Hojfong, što je bilo najžešće bombardiranje Sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata. Na današnji dan 1991. godine od erupcije vulkana na planini Pinatubo na Filipinima poginulo je oko 100 ljudi, a 250 tisuća ostalo bez domova. Na današnji dan 1995. godine lideri Europske unije imenovali švedskog diplomatu Karla Bildta za svog novog posrednika u bivšoj Jugoslaviji. Na današnji dan 1999. godine predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije s Kosova. Time je okončan zrakoplovni napad NATO-a na SFRJ, a na Kosovu su na temelju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244 raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a. Na današnji dan 2000. godine umro George Segal, američki kipar i jedan od najpoznatijih predstavnika pop arta. Na današnji dan 2001. godine pakistanski sud osudio bivšu premijerku Benazir Bhutto na 3 godine zatvora zbog odbijanja da se pojavi u sudu pred kojim je optužena za korupciju. Na današnji dan 2003. godine papa Ivan Pavao II. Je petodnevnim boravkom u Hrvatskoj okončao 100. posjetu nekoj stranoj zemlji. Na današnji dan 2004. godine bivša kandidatkinja za Nobelovu nagradu za mir Leyla Zana iz Turske oslobođena nakon 10 godina provedenih u zatvoru zbog povezanosti s kurdskim pobunjenicima. Na današnji dan 2009. godine umro Zvonimir Berković, hrvatski dramaturg, scenarist, filmski redatelj i publicist. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među kojima je posebna nagrada žirija na Filmskom festivalu u Kanu za kratkometražni film Moj stan. Na današnji dan 2010. godine umrla Marina Semenova, ruska balerina, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba. Proglašena je narodnom umjetnicom 1975. godine. Na današnji dan 2011. godine umro Josip Škija Katalinski, proslavljeni nogometaš sarajevskog željezničara. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, evo nas malo po malo, dođo smo i do horoskopa. Zavirit ćemo malo u zvijezde i da čujemo što nam to one donose za ovaj 9. lipanjski dan. Prvi znak ovan posao, imat ćete priliku pokrenuti inicijativu ili iznijeti ideju koja može naići na podršku okruženja. Ipak budite strpljivi u komunikaciji sa autoritetima jer neće svi odmah prihvatiti vaše prijedloge. Ljubav, emocije će biti naglašenije nego inače. Oni u vezama mogu očekivati više nježnosti i bliskosti dok bi slobodni mogli upoznati osobu koja će ih odmah privući svojim šarmom i pojavom. Zdravlje. Ne očekujte ozbiljnije tegobe. Bik posao, neke važne stvari odvijat će se iza kulisa. Nemojte otkrivati svoje planove prije nego što budete sigurni da je pravi trenutak za to. Ljubav, partner bi mogao pokazati više razumijevanja za vaše potrebe. Slobodnima se smiješi zanimljiva komunikacija koja će za sada ostati diskretna. Zdravlje, mogući su problemi sa snom ili pojačana iscrpljenost. Blizanci, posao, dan je povoljan za suradnju s prijateljima, kolegama i ljudima koji dijele vaše interese. Jedan kontakt mogao bi vam otvoriti vrata novoj poslovnoj prilici. Ljubav, slobodni bi mogli upoznati osobu preko društvenih mreža ili prijatelja. Oni u vezama mogu planirati zajedničke aktivnosti za naredno razdoblje. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Rak, posao, poslovna pitanja i odnos s nadređenima danas dolazi u prvi plan. Vaš trud mogao bi biti primijećen, ali će se od vas očekivati dodatna odgovornost. Ljubav, partner će cijeniti vašu podršku i posvećenost. Slobodnima se smiješi poznanstvo sa osobom koja ostavlja dojam ozbiljnosti i stabilnosti. Zdravlje, moguća je pojačana osjetljivost želuca kod osjetljivih osoba. Lav, posao, dan je povoljan za učenje, usavršavanje i planiranje budućih projekata. Jedna nova informacija mogla bi promijeniti vaše planove na bolje. Ljubav, slobodnima se smiješi zanimljiv susret sa osobom iz druge sredine ili tijekom putovanja. Oni u vezama razgovarat će o zajedničkim planovima, možda o ljetovanju. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Djevica, posao, financijska pitanja i zajednički projekti danas zahtijevaju više pažnje. Nemojte donositi odluke na brzinu i provjerite sve detalje prethodno. Ljubav, emocije će biti dublje nego inače. Partner može željeti više iskrenosti i otvorenosti. Zdravlje, moguća je pojačana mentalna iscrpljenost ili pad koncentracije. Vaga, posao, suradnja s drugima danas će biti ključ uspjeha. Jedan razgovor mogao bi vam pomoći da riješite problem koji vas prati već neko vrijeme. Ljubav, veoma povoljan dan za ljubavne odnose. Slobodnima se smiješi zanimljivo

poznanstvo, dok će oni u vezama uživati u skladnijoj atmosferi. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Škorpion, posao, dan je pogodan za rješavanje obveza koji zahtijevaju disciplinu i strpljenje. Ne dozvolite da vas tuđa neorganiziranost usporava. A ljubav, partner će pokazivati više pažnje nego prethodnih dana. Slobodnima se smiješi susret sa osobom koju mogu upoznati kroz svakodnevne aktivnosti. Zdravlje, moguće pojačana osjetljivost hormona. Strijelac, posao, kreativnost i dobra procjena danas mogu vam donijeti prednost u odnosu na konkurenciju. Iskoristite priliku da predstavite i neke svoje ideje. Ljubav, jedan od ljepših dana je za ljubav. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo, dok bi oni u vezama mogli provesti više kvalitetnog vremena s partnerom. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Jarac, posao, obiteljske ili privatne obveze mogle bi uticati na organizaciju dana. Budite fleksibilni i ne opterećujte se sitnicama. Ljubav, partner će željeti više bliskosti i pažnje. Slobodnima se smiješi zanimljiv susret preko obitelji ili prijatelja. Zdravlje, moguća je osjetljivost kostiju i zglobova kod osjetljivih osoba. Vodenjak, posao, dan donosi mnogo razgovora, poruka i korisnih informacija. Jedna vijest mogla bi vam pomoći da donesete važnu odluku. Ljubav, partner će cijeniti vašu iskrenost. Slobodnima se smiješi zanimljiva komunikacija koja bi mogla prerasti u nešto više. Zdravlje, moguća je pojačana nervna napetost. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao, danas ćete biti među najzapaženijim znakovima. Dobra intuicija pomoći će vam da prepoznate pravu priliku u pravom trenutku. Ljubav, mjesec u vašem znaku donosi više emocija, privlačnosti i romantičnih prilika. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo, dok će oni u vezama uživati u pažnji partnera. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovo jutro 9. lipnja. Mi vam u svakom slučaju želimo uspješan dan. Ostanite uvijek.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
2: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinstva.
1: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
3: Hit dana.
4: Hit

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš izvornjak Drago Mišković. Povodom rođendana njegovoga unuka Drage Miškovića, njegovoga imenjaka, koji je napunio 15 godina. Drago ima 9 unučadi, ali unuk Drago se rodio baš kad je Drago došao u mirovinu i od toga dana su nerazdvojni. Drago svome imenjaku, svome unuku čestita 15. rođendan, želi mu svako dobro u životu i da dočeka djed da ga oženi. Pozdrav je za sve slušatelje Usorskog radija, a osobito za one s kojima su se družili u nedjelju na susretu slušatelja. Evo lijepo, dakle, pozdrav djedu, pozdrav imenjaku, sretan rođendan, dragi džunioru, i zahvaljujemo se, evo, starome dragi, što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Svako vam dobro želimo. Dobri moji izvornjaci, dobro jutro, dobrodošli na valove Radio Usore, dobrodošli u još jedno zajedničko društvo.

druženje u kojem biramo hitove dana. Čuli smo, evo, najavnu špicu. S nama danas kao vjetar u leđa, s nama danas naš sponzor, naš stalni slušatelj, gospodin Drago Mišković. Ponosni djed. Ima imenjaka, ima unuka, a unuk ima rođendan. I sve smo spojili u jedno i danas smo veseli da nas pjevamo za mladoga džuniora Dragu Miškovića. Rodile su šljive, prijedlog je broj 1, otpjevaće dobojski duet. O staroj lipi pjevaće Baščovani, a rođendansku pjesmu otpjevaće nam veseli talaci. Dakle, djed danas pjeva za svoga unuka imenjaka. Evo, lijepo. Nadam se da će u dobrom raspoloženju proteći ovo naše današnje izvorljančko druženje. Idemo predstavljati naše prijedloge. A nakon toga, dobri moji, lijepo vas se omolimo i nadamo se da ćete biti s nama putem telefona 0328 95 221. Dobojski duet, prijedlog broj 1, rodile su šljive.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, rodile su šljive i dobojski duet. U nastavku slušat ćemo staru lipu od Baščovana. Naš današnji prijedlog broj 2.

Bio ovo naš današnji prijedlog broj 2 i Paščovani opjevali su i otpjevali Staru lipu, u emisiju koju biramo hit Dana iz Zvornjaka na Valovima Radio Usore. Idemo u nastavku predstaviti prijedlog broj 3, rođendansku pjesmu od Veselih talaca. Za Dragu od Dragi.

0: Miroslava iz Teslića zvala.
1: Miroslava iz Teslića. Sretan rođendan i njenom unučetu. Pozdravljam Radu, Nadu, Nadne unučad, gospu, naše Kaje, Jagodicu, Bobicu, onaj, Antišu i Ljubinku, Finku i Slavka, tamo Marija Užepče, Zoku Stanovića, Petrovića, Hasana Ubanovića, njegovu unuku Eminu, tamo Sanjina Đulsu i onu Edinu u Zavidovićima. To onoga Šimu i Anju i njihovu ujnu Marinkušu. I opalo lišće Borovo.
0: Opalo lišće Borovo.
1: Ja, mladi izvori.
0: Dobro.
1: I rođendan unučetu od Revke.
0: Lišće Borovo, mladi izvori.
1: Ja. I rođendan unučetu Revkina Hvala.
0: Rođendan unučetu. Dobro.
1: I veselo se i sretno bilo sve.
0: Svako dobro želim našem Osmanu, pozdrav svima koji nas slušaju u Dobrni. Mi idemo dalje, iščekujemo vaše uključenje sljedeće. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, kako ste mi?
2: A nije loše uz kavu i uz daš vode.
0: Pa gdje si ti, Petroviću?
2: Evo me vam, sjedim, odmaram.
0: A?
2: Evo, sjedim, odmaram.
0: Ja sam konto da ćeš uspjet nam doći u nedjelju.
2: Nadao sam se i ja, imao sam neki problema i tako. Evo, jedan veliki pozdrav vama.
0: Jesu ti problemi riješeni?
2: Pa, još nisam.
0: Ajmo rješavat.
2: Pa, rješavam. Veliki pozdrav vama u studi Rizi.
0: Hvala, lijepa.
2: Pa, prvo da glasam, 3-1-2.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce Radi Usare. Našo me Osman, uzvraćam veliki pozdrav njem i njegovoj sekretarci. Pozdravljam drag Miškovca i njegov unuk, sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja. I od ovih gospodin Miroslavka, jel tako?
0: Jeste, jeste.
2: Sedmi rođendan, sin, nek je živ, zdrav, nek dobro uči. I to mu najbolje. A pjesma nek budne djedove riječi, glas trebavi.
0: Djedove riječi, bit će.
2: Jesu, za ovi rođendance.
0: Može.
2: Živ, zdravi, veseli bili.
0: Svako dobro želim, pozdrav našem Petroviću, a i Dragiću. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobri čovječe.
0: Evo nama naše dobre gospe.
3: Dragi našinjica.
0: Je se naspavala, odmorla?
3: Ma, nisam se, meni, ja bi se umorila da nisam bila s vama, a sa vama se ne mere umoriti.
0: Eto, jako lijepo, jako lijepo.
3: A vama se samo može čovjek odmoriti, ništa više.
0: Evo, ja se nadam da je tako čvrsto, vjerujem. Mada znamo, bolan i mi prijeći malo i u dosadu, pusti kraj to.
3: Pa ne znam kako kome, meni niste. Za mene je bilo super.
0: Dobro je, ja, lijepo je bilo, lijepo.
3: Ja ću ići sajde, 1, 2, 3.
0: Može.
3: Pozdrav tebi, bili dan je u vašim porodicama. Tvome malome, onome lijepom anđelu, puno zdravlja, sreće i veselja. Ona uvijek mora biti tu, iznad svega.
0: Na prvom mjestu.
3: Jest, ona je prva, glavna i odgovorna. Znaš kako je rekla Nadina unuka, Nadica, kad smo bili gore, da li je bila, Slavlje bilo glavno, kaže, ja sam glavna, mene se ovdje pita.
0: Upravo, pa zna dijete, zna dijete.
3: A tako i u tebe unuka. I želim draginom unuku, rođendan, sretan da bude živ, zdrav i veseo, i ove gore moje planinke, tesličanke, i njeznom sinu da bude živ, zdrav, veseo, da ga, ako Bog da u zdravlju, sreći, veselju, odrani i oženi i da dobije od njega i unučad i praunučad, sve da doživi u zdravlju. Samo u zdravlju lijepo me.
0: I dobro u raspoloženju, naravno.
3: Jest, jest, tako je. I ako može za njih rođendanska, on je raspjevani Meraklija.
0: Meraklije.
3: Jest, a za mene ako stigne slučajno, Jelca i Mara, otac sina dao u dom siročadi.
0: Otac sina dao u dom, dobro.
3: I pozdrav Ivice svima, svima, svima, da sad ne puno brojila, pošto i u mene, ne žalim ja vas, što ću ja vas, već žalim sebe, što ću ja na štetu sebi. Sve po spisku pozdravljam.
0: Mudro, mudro. Što ti je mudrost? Bravo, gospe. Idemo mi dalje, poštovani slušatelji, čekamo vaše sljedeće uključenje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav iz Maglaja.
0: Pa gdje si, moj dobri Šimo?
4: Evo, ne daju mi da dođem do tebe, imao sam želju.
0: Pa, bili smo u nedjelju rame uz rame, što kažu, face to face.

0: De, volam, pa nema nigdje bez imenjaka ništa.
1: Bravo, bravo.
0: I rekao jedan svećenik ovaj, s našeg kraja pred crkvom u Maglaju, Ivica Ivan, Ivica Ivana, Ivan Ivan. Kad on kaže ima nas, brate, kod svijeća.
1: Ima nas i dobro smo raspoređeni.
0: Jest, hvala.

0: posljedica. Trebalo bi proći bez posljedica.
1: Jeste, jeste, kada...
0: Isto znači, ladac od bacikla ne valja.
1: Kada se normalno ovaj konsumira.
0: Ma kad se normalno oduzme.
1: Dobro je.
0: Ma dobro, ajde, sve je to za čovjeka i sve je to ljudski. I dobro je dok to čovjek može, meni je život tada bio nekako interesantniji. Dok sam ja tako radio.
1: A da, pogotovo kad neke stvari vidiš dva put. Tako.
0: Ma, joj, a desi se da ne vidiš ništa. 1, 2, 3.
1: Može.
0: Aj, pozdrav tebi i svom onome društvu od nedjelje. Pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Usora. Svim ovim današnjim slavljenicima koji slavi rođendan i ono. Neka im je sa srećom i da dožive puno ljepših stvari nego što smo mi doživjeli u životu. A ako može od Begića, neka bude, recite mi dobri ljudi.
1: Recite mi dobri ljudi, evo bilježimo.
0: Lijep, ugodan dan, Bog, prijatno i veće.
1: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našem dobrom Šimi. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Imce.
1: O, gdje si, Jozo?
2: Evo me, sjedim za stolom i gledam kako mi čovjek slaži drva.
1: Sam za stolom jedan čovjek sjedi, a sam... Je. Sam van jedan čovjek drva slaže, tako da...
2: Taman se rimuje, se ne mora biti bolje. 3, 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje. Ja ti pozdravim mom kumu dragi, njegovom unuku sretan. Rođen da želim od gospođe ovi...
1: Miroslave.
2: Ja Miroslavi i njenom unuku želim sve najbolje za rođenda. A daj za mene pjesma, baš specijalno za mene. Božur. Siroče.
1: Božur siroče.
2: Jeste.
1: A to za ovoga što slaže drva?
2: Ono to za mene.
1: Dobro.
2: A lijepo za toga.
1: Svako dobro, Bog sreću i zdravlje. Neko je uporan, dozvolit ćemo i to, mada smo probili vrijeme. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Ivice. Ja ću gospu razlika je vidim.
1: Dobro. Budi brza, Nado, molim te.
3: Ja, ništa, samo okay. Čestitam, glasam 1, 2, 3, čestitam dragnom unuku rođendan i naše Miroslavke, te da nam budu sretni, zdravi, živi i sve slušalca od reda pozdravljam. A je li se imalo drage neka pjesma rođena?
1: Ima, naći ćemo.
3: E, za njegovoga unuka i za toju našu unučicu šta bi nek bude, ne mere, malo sam se uzrujala.
1: Evo, pobjeće ova pjesma.
3: Eto, ajde, onda za njih nek bude sve najbolje, aj pa čujemo se kasnije ako bude bolje.
1: Hvala lijepa našoj dobroj Nadi. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Hvala lijepa svima vama koji ste svoje vrijeme odvojili i družili se s nama putem Valova Usorskog radija u emisiju koju smo birali hit dana izvornjaka. Hvala lijepa našem sponzoru. Sretan rođendan njegovom unuku Nadi. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Hvala lijepa svima vama koji ste svoje vrijeme odvojili i družili se s nama putem Valova Usorskog radija u emisiju koju smo birali hit dana izvornjaka. Hvala lijepa našem sponzoru. Sretan rođendan njegovom unuku.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš izvornjak Drago Mišković. Povodom rođendana njegovoga unuka Drage Miškovića, njegovoga imenjaka koji je napunio 15 godina. Drago ima 9 unučadi, ali unuk Drago se rodio baš kad je Drago došao u mirovinu i od toga dana su nerazdvojni. Drago svome imenjaku, svome unuku čestita 15. rođendan, želi mu svako dobro u životu i da dočeka djed da ga oženi. Pozdrav je za sve slušatelje Usorskog radija, a osobito za one s kojima su se družili u nedjelju na susretu slušatelja. Evo lijepo, dakle, pozdrav djedu, pozdrav imenjaku, sretan rođendan, dragi džunioru, i zahvaljujemo se, evo, starome dragi, što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Svako vam dobro želim.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

gotovom dijetu, tata. Mladom ovku skuditi djevojku, a barabi ženu otjerati. Teško vuku koga vrane hrane i junaku koga žene brane.

Nemoj puno kukati jer ćeš navuć bijedu. Misli o zdravlju posti makar srijedu. Teško selu kuda vojska prođe i djevojci koja sama dođe. Blago onom ko za dobro strada, taj nikada umrijeti ne.

U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalijih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava.

Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana ovoga puta. Biramo hit dana zabavnjaka i kroz ovu emisiju sponzor naših druženja danas gospodin Drago Mišković, koji svome unuku, svome imenjaku želi sve najbolje u povodu njegovog 15. rođendana. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, otpevao je Mate Bulić i Ja još uvijek kao momak živim. A danas, da, juče smo slavili Matana rođendan, danas slavimo Drage Miškovića rođendan, pa ćemo danas donijeti, dragi prijatelji, neke nove pjesme. Ko te može više voljeti, ne da ukrade nova pjesma. A sad se skita Senad od Bosne i prilog broj 2, te pjesma Ćaća od Vlade Bašića, prilog broj 3. Idemo lagano uživati u ovim pjesmicama. Ko te može više voljeti, Neda Ukraden, prilog broj 1.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, ko te može više voljeti i ne da ukraden. Idemo u nastavku preslušati prijedlog broj 2, pjesmu A sad se skita Senad od Bosne.

0: Da, sad se skita i kaže svejedno mi je, ali moram da patim. Tako to otpjeva otprilike Senad od Bosne, Senaem. A mi idemo dalje u predstavljanju naših prijedloga. Vlado Bašić je na redu i pjesma Čača, prijedlog broj 3.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit.

0: I evo, dobri moji, bilo je to predstavljanje našeg današnjeg i trećeg prijedloga. Čača Vlado Bašić, od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Tko te može više voljeti, Neda Ukraden, a sad se skita Senad od Bosne i Čača Vlado Bašić. Sponzor
1: ja
0: naše današnje
1: druge.
0: Molim?
1: A ja kažem ko te može više cijeniti.
0: Upravo tako, Šimo je s nama.
1: Ajde, rekao da bude sreća prvi. S ovom sme trećom pjesmom vratim ili malo baš ono probuđen.
0: Kažem ja da je trebalo.
1: Trebala je, znaš kako mi je došla?
0: Ma da kakav? Ne znam, neka, evo, kako to sad opisati, sjela mi je, meni sjela
1: je
0: malo.
1: Meni je sjela slušajući, ja inače dugo nisam čuo pjesmu da me onako malo razabere.
0: Da.
1: A inače, volim ja i slavonske, volim i dalmatinske, volim za sve što sam bio vezan u toku svog života. Pa nek bude ovako moj Ivek 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Eto, još jednom pozdrav tebi i svim ostalim slušateljima. A ako mogu, zamol za dvije.
0: Reći.
1: Kad na dalina mutijaja.
0: Kad na dalina, dobro.
1: A nismo, brate, dugo čuli Kiću i njegov bečar. Jel da nismo?
0: Upravo, upravo.
1: Ja. Eto, lijep pozdrav, Bog i prijatelj.
0: Bog, sreću i zdravlje. Da, upravo je, Šimo, nismo dugo čuli bečarca od Kiće, a mi idemo dalje. Halo,
2: dobar dan, Ivice.
0: Ma dobar dan, Joža naš dobri.
2: Kako to meni lijepo zvuči.
0: Pa šta ću, vidim ja kako ti tamo ove ljude pomažeš im da ti slažu drva, zato cijenim da si dobar. Pa recimo, meni si za rođendan 100 eura dao, pa podao si nam onu kantu trešanja iznio po časti.
2: Kantu ti to id mati, tam pravi mati.
0: Sve, mislim, svaka čast. Zato ja kažem dobro.

0: malo vidljivo jaja i to. Eto.
1: Ajde, sam 3, 1, 2.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sponzora vašog i želim njegovu unuku teta rođena da bude živ i zdrav sa svojim svima koga ima i od te Miroslavke, njenog curca, momčica i njem želim se najbolje za rođendan. Da bude živ. Pozdravljam sve redno koji se slušamo i pozdravljamo i pjesma Sine moj.
0: Sine moj, bit će, sine moj.
1: Pozdrav tebi, Dvini, Danijel i vaše porose, da budete živi, zdravo, svi reda.
0: Hvala lijepa, dobra naša Rado, ugodan dan želimo tebi, idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo nama našeg sponzora, ponosnoga djeda drage.
2: Evo me još jedan puta sa vama.
0: I treba pa svo vrijeme, pazi da ispratimo to, jer ovo je zajednički projekt. Ti dobro. I mi, ti
2: dobro.
0: I mi.
2: Ovako, ajde prvo ću ja glasat, neka bude 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav ću ja opet iste poslat tebi i svim slušateljima. Ovaj poziv je najviše ovaj namjeren. Zaboravio sam pozdrav našeg velikog prijatelja Antu Cigala, koji nam je ustupio šator, koji nam je valio i pomogao u svemu. Jesi vidio usluge?
0: Ma šta ti je na vrhunsku? Ma, na
2: ma čovječe, Boži.
0: Ma to, stvarno hoteli sad 5 zvezdica nemaju.
2: Da, stvarno mu hvala, jer zaista je bilo za prostor u pitanju, ne? Tako da, evo, ajde, uzela mi je Rada pjesmu i neka bude to i za mene.
0: Aha, ovaj, sine moj.
2: Pa, Thompsonova, sine moj.
0: Biće,
2: pa, ako meni je ta pjesma draga, ja uvijek svom sinu naručujem to. A šta ima veze i unuku, isto mi je kao sin.
0: Isto je to, isto je
2: i
0: to.
2: I svako da. Dobro želim mu ja, djeci, sve najbolje za rođendan. Svima hvala koji su čestitali. Čestitam ja rođendan i Miroslavnome, Malome. I sve najbolje svima.
0: Hvala lijepa, dobri naš Drago, bio je to sponsor s nama, mi idemo po još jedno uključenje, dobar dan.
3: Opet dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kako ste, gospon Ivek?
0: Evo ide, je li ovo Jozin glas?
3: Jeste, činim se.
0: Evo nas, poštovani slušatelji, na Brankovićima sa Jozom smo našim.
3: Jeste, glavom i petom.
0: Glavom i bradom. Sve proteklo u nedjelju onako kako si želio.
3: Ma, sam tako može biti.
0: Eto ga, hvala dragom Bogu.
3: Velika ocjena, studentska desetka.
0: Eto ga, dobro. Prolazno znači.
3: Da, da, kako si?
0: Dobro je, dobro je.
3: Ajde ja ću malo dam glas.
0: Može.
3: Prvi, dva, treći, tri, drugi, jedan.
0: Dobro.
3: I nek bude kakva pjesma od Kolonije po tvom izboru, ja.
0: Naći ćemo nešto
3: ništa od drugo neću.
0: Eto ga.
3: I eto, pozdravljam ove sve što su došli, visoko im hvala, a i oni što nisu došli, eto, nek se oni raspitaju i zapitaju šta je omelo, ne znam. A nismo se nadali i očekivali, tako da će biti malo nas, ali dobro je opet.
0: Uvijek postoji popravni.
3: Ma, joj.
0: Uvijek postoji u školama popravni. Sve moj život Ivane. Je sve je škola.
3: Moj Ivane Jabuko sa grane.
0: Moj Ivane Jabuko sa grane. Dobro.
3: Prijatan ostatak dana tebi svima slušalcima.
0: Svako dobro želim. Hvala lijepa našem dobrom Jozi. Pozdrav njemu i obitelji i svima koji nas slušaju u Brankoviću i okolici. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Dakle, tko te može više voljeti, Neda Ukraden 12, a sad se skita Senad od Bosne 14, pobjedila je pjesma od Vlade Bašića, Čača, sa 21 vašim glasom. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, nakon toga pjesmice koje ste vi poželjeli. Hvala lijepa našem sponzoru što nam daje vjetar u leđa, našem stalnom slušatelju, gospodinu Dragi Miškoviću. Hvala i svima ostalima što ste s nama na valovima Usorskog radija. Uživajte u ovom lijepom danu i ovim pjesmicama koje idu u nastavku.
4: Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš izvornjak Drago Mišković. Povodom rođendana njegovoga unuka Drage Miškovića, njegovoga imenjaka koji je napunio 15 godina. Drago ima 9 unučadi, ali unuk Drago se rodio baš kad je Drago došao u mirovinu i od toga dana su nerazdvojni. Drago svome imenjaku, svome unuku čestita 15. rođendan, želi mu svako dobro u životu i da dočeka djed da ga oženi. Pozdrav je za sve slušatelje Usorskog radija, a osobito za one s kojima su se družili u nedjelju na susretu slušatelja. Evo lijepo, dakle, pozdrav djedu, pozdrav imenjaku, sretan rođendan, dragi džunioru, i zahvaljujemo se, evo, starome dragi, što

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

0: nek se slome.
1: U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli. Evo nas u još jednom zajedničkom druženju u emisiju koju ćemo birati najbolju pjesmu i narodnjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, otpjevao ju je Zuda Husić, pjesma se zove Bogat čovjek. Jako lijepa pjesma, ona je naravno bila namijenjena jučer za našega sponzora. Mato je jučer slavio svoj 80. rođendan i bio sponzor, a danas sponzor naših emisija, gospodin Drago Mišković. Dva Drage u biti, Drago djedi, Drago junior unuk, evo danas se sponzoriraju naše zajednička druženja. Volim te sve više, otpjevaće Šaban Šaulić sa pozicije broj 1. Svake mi se noći lumpuje Nikola Rokvić, a Nedeljko Bilkić zamolit će Goru da progovori. Kaže Nedeljko, progovori Goro. Dakle, danas su to prijedlozi. Naš običaj nalaže da ih preslušamo u cijelosti, a nakon toga stupimo u kontakt s vama putem našeg telefona 032 895 221.

Srdačan pozdrav svima vama na bilo kojoj strani meridijana ove naše zemaljske kugle, gdje god da jeste. Drago bi nam bilo da neko određeno vrijeme provedete uz nas. Pozdrav svima onima koji su danas na prometnicama, na testama, čiji radni dan ili evo možda neka slobodna aktivnost prolazi za upravljačem, za volanom, da su negdje u nekim prometnim gužvama, pa evo, ugodnu vožnju i sretan put želimo toj ekipi. Naravno, svakoga dana apeliramo na vozače da prilagode brzinu vožnje u uvjetima i stanju na testi. Lagano, ljudi, polako, pa nema žurbe. Kažu ko žurio, vrat slomio. Nemojte da moramo svakoga dana, evo negdje pročitamo u toj crnoj kronici, kako je bilo ovo, bilo ono. Nemojte, ne treba nam to. Život treba slaviti. Volim te sve više, Šaban Šaulić, prijedlog broj 1. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka na Valovima Radio Usori. Dobar vam dan, dobro nam došli.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, volim te sve više i Šaban Šaulić u emisiji u kojoj biramo hit Dana narodnjaka. Na valovima Radio Usora idemo dalje u predstavljanju prijedloga. Svake emisije noći lumpuje Nikola Rokvić.

Svake mi se noći lumpuje, Nikola Roković predstavio svoj prijedlog, odnosno naš prijedlog broj 2 na ovu pjesmicu. Idemo dalje, progovori Goro, Nedeljko Vilkić, prijedlog broj 3.

0: Tako to zvuči i naš današnji prijedlog broj 3, odnosno zvučao je Progovori Goro Nedeljko Bilkić. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032-895-221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan, evo onoga što gleda kako ljudi radi.
1: A ne mora se.
0: Šta se ne može?
1: Mi gledat puno morate, pa, valja se malo leći.
0: Jeste teško, jeste nezgodno.
1: Dobro. Dobar je, sad smo popili po pijenu.
0: Pa dobro.
1: Pa sam ostat, dobro da ne dudim, ovako ja ću prvi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam sve naše drage slušatelje. Da, samo da kažem da ne zaboravim, ja sam Ivice, evo sad ovo javno kažem, odvojio mi 100 eura, upisao sam ovaj serijski broj. I iduću godinu u 6 mjeseci.
0: Koliko će to do tada devalvirat moju?
1: Bude li devalvacija, ja ću još na mirke. Dobro. A dan za nagradu pjesmu Marinko Rokvić.
0: Dobro.
1: Kuća stara.
0: Kuća stara, bit će.
1: Puno pozdrava, želja.
0: Svako dobro želi, hvala lijepa našem dobrom Jozi. Uvijek ima dobre viceve. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice.
0: Pa gdje si, Marko, naš dobri?
2: Evo, kosio travu, pa sam se sa mnom došao kao da potrebno.
0: A znači ti nisi tamo doveo nekoga da radi umjesto tebe kao ovaj naš generalac?
2: Pa dobro, nema, ima mogućnosti, tako je, razumijem.
0: A
2: ima
0: da.
2: Malo još društvinije u sebi, pa eto tako, volite.
0: A to je to, znači, pa dobro. Mislim da je ovo drugo, znaš.
2: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
0: Srce u junaka.
2: Glasam 2-3-1.
0: Hvala lijepa, 2-3-1.
2: Znači, pozdravljam sve slušao se da je usred Maloću, sestru i zeta, Gavra Pavla, Ljubu, Nase Kaje, Iru Dobojku, Nadu, njeznu, onaj unučad i njeznog brata i snaju. Želim vam svima sve na bolju života, ali više zdravlja, a Zagreba, kak se za Miskovića, si, ona unuku, čestitam rođene dane. A pjesma za mene neka bude od Vere Matović, Virus ljubavi.
0: Virus ljubavi?
2: Da.
0: Je li opasan taj virus?
2: Pa jest, obare mene obolio, a nekako sam se digao.
0: To, majstor.
2: Sve mi je izmaklo, nešto švada da dokačete.
0: Doće. Bitno je biti uzdignut. Hvala lijepa našem dobrom čau, Marku. Čau, bau. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032-895-221. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Evo, ovo je naša Kaja iz Kulaša.
3: Ište, kako ste?
0: Evo, hvala dragom Bogu, Kajo, kako ste mi vi, ti, naš barun.
3: Barun je ko...
0: Ko barun?
3: Ko barun?
0: Samo što...
3: Barun je ošao na onaj svijet, spava.
0: A, malo gore u snove na
3: sedmo
0: nebo.
3: A, ovo će gozda, bilje smjeti.

0: eto, meni sebe. Za mene i za sebe. I za sebe, on je stariji.
1: Joj, Kajo.
0: Njega moramo lijepo cvijeće staviti.
1: Draga Kajo.
0: Ja ti imam stav dok je on živa.
1: Staviti poslije... njemu dok je on živa poslije.
0: Neke ko... basalim se, Aljeva Ivca.
1: Dok je on živ, ti njemu stavljaj poslije kolme.
0: Ja sam mislila Ivca da ide po starin.
1: Sve, bitno je da ide po redu.
0: I ja sam tako.
1: Jeste.
0: Ivca iz Vinca ja pričam.
1: Nikakav problem.
0: Malo šalim se, ba nije to...
1: Stavamo, ba.
0: A nije lijepa šala, aha, Bože moj, tako će doći.
1: Šala je uvijek lijepa, da imamo prazni, imamo brat bratu.
0: Ma de, ba.
1: Evo,
0: ako nisam ja sama, ja sam još u Teslić, pa došla. Pozdravljam prvu emisiju, pozdravljam sad ovo i sve što su zvali, koji se pozdravljamo po Osmanu Markom spisku i o naše lijepo ono druženje što je došlo iz sponzora, pozdravljam. I sve ono našu kupaniju dragu što je bila i sav svijet, pozdrave po bolnicama, po domovima, gdje se ko nalazi, ko ide, moje u daljin, vas u studiju. Nikada se promijeniti neću.
1: Nikada se promijeniti neću.
0: Za vas i za mene, gdje je cura?
1: Cura trenutačno spava.
0: Pa neke malo.
1: Pa dobro, to je naše vrijeme.
0: Nju probudu. Ivce, sve tvoje pozdravljam i malu i nadu, ima ono naše kupanije, on zna gospod. Dan.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našoj dobroj Kaji, Barunici, kažu Jagodica Bobica. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, u programu ste, izvolite.
2: Dobar dan, dobri Ivice.
1: Evo nama naše Nade. Nado, šta sad tu se dešava?
2: Ne znam ja šta je, to je jučer i danas sve nešto brljavi.
1: Ja, vidiš kako ja uvijek imam pozitivna razmišljanja. Ja kontam, Nada nešto žvače, pojela tamo, pa dok ne proguta
2: ni,
1: neće da se javi.
2: Ivce, ne žvačem, ali pravim da žvačim.
1: Kontam ja, rekao, evo je sad sad
2: dragi
1: nešto.
2: Bože, jeste Bog stvorio.
1: A jesam i naopak,
2: Ivice, stvarno, svaka ti čast, nek te Bog. Znaš i ti Bilja, stvarno, znate razveseliti sana. Ma ne merem, nemam šta da kažem. Dobri ste i voli.
1: Ali znamo i razljutiti, draga.
2: Mi ne znamo biti ljuti, ne znam. Da mi je znat ko nije i ljuti i dobar. Ili sad ja glasam ovako 2, 1, 3.
1: Dobro.
2: Jedan je opet veliki pozdrav ide našom sponzoru, njegovom unuku da bude srećan rođendan, dugo godina da poživi sa svojom familijom koga god ima i da bude dobra momčina, da nam se oženi, da ima familiju svoju, sve da bude kako treba. I za mir ovog ebla, ona svoga miša. Miroslavkinoga sina, a ako bude to naša Miroslavka iz naše planine,
1: pa
2: iz Teslića, ali ona je planinka naša, vjerovatno, i opet
1: Kršna.
2: Je puno pozdravljam, ja, i da bude sve i u njej, da bude kako treba i ona da dočeka da oženi svoga sina i da dobije unučad i pozdrav je za sve naše odreda, slušaoce, sve koji smo se družili i koji nismo mogli doći. Pa daj ti nam očani za naše rođendance pjesmu, a za mene daj teške godine.
1: Teške godine i rođendanska. Biće...
2: Ja, ajde, Ivce, puno pozdrava za našu usoru i naše voditelje, za vaše familije, svega dosta zdravlja najviše.
1: Hvala lijepa, dobra naša Nado, pozdrav tebi, tvojim leptirićima i pozdrav svima koji nas slušaju u Ugodnovićima na Očaušu, kako Nada ima, volju reći, u planini. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, gospodine.
1: O, evo nas na... Pa dobro, nismo na planini, ali na brdu jesmo.
3: Jesmo, vala. Bog dao vjetri i spiri, ja saznojio se na cekuaru. Ajde, reko, ne mogu dobiti one dvije misliva, znači da Bog da utreću.
1: Pokušaj samo sić sa cekulara da se ne bi ogrebo onu testeru.
3: Nisam, ja sam na zemlja cekular je potkovima pa se ganjamo po njih.
1: Da, i pazi šoferu da samo brzo ne voziš. Ne, prilagodi malo brzinu vožnje uvjetima.
3: A mora,
1: stara
3: izreka, cekular niko nije ostao dužan.
1: Bravo.
3: Ajde, glasat ću, nemam pojma, ajde, neki je 1, 3, 2.
1: Ofrlje znači, dobro?
3: Ma je java, ofrlje 1, 3.
1: Dobro, sad smo sve to izbjegljali.

0: pozdrav vas uposlenje, pozdrav sve naše slušatelje koji smo se upoznali, koji smo se i prije upoznali. Dragnom unuku, sretan rođendan i sad od ove drugi koji ima.
1: Od Miroslavke sin.
0: Da nam budu živi, zdravi, veseli, kako nama, tako i svojim roditeljima, djedovima, bakama, koga ko ima.
1: Ujnama, strinama, sve do deveta koljena.
0: A ti, dadni, ti nađi neku pjesmu za njih koja je prilagođena za to veselje.
1: Najbolja je po meni, ja je volim čuti, raširi ruke o majko stara, nema koje ne voli, bolen.
0: A nažalost, širila me, širila, otišla.
1: Da.
0: Ajde, sad ću reći, laku noć, prijatno prespavanje i pozdrav za celo društvo, a posebno za naše vredne konobare Baruna, Vajdić Radeta i Antu Cigala.
1: Šta ti vidio ekipe, čoveče, šta ti...
0: Pa to nema, ja sam plašio se u Baruna, da neće rekao, voga ti drago, ne daj Bože duh, srce proradi.
1: Pa po kardijalu počeli me pita gdje su ti konobari prije bili, čoveče, a?
0: Radi svoje poslove sa krampom i lopatom. Ajde, lako noć, prijatno.
1: Ćao,
0: Balu,
1: hvala
0: pa
1: lijepa našem dobrom, miliji pozdrav njemu i svima koji nas slušaju na Penavinom brdu. Evo nas, dobri moji, došli smo do situacije, volim te se više, Šaban Šaulić, 8 glasova, svake mi se noći lumpe, Nikola Rokvić, 8, Nedeljko Bilkić, progovori, Goro, 8 glasova. 3 osmice, halo, dobar dan.
2: Lijepi vam pozdrav sa Barića Brda.
1: Pogledaj ti našeg dobrog
2: bećara.
1: Pogledaj ti, poslušaj ti našeg dobrog bećara. Pa šta ima bećarino stara?
2: Pa ništa naročito, ajde da napravim ja malo zbrku.
1: Nema zbrke, sad ćeš ti nama riješiti ovu.
2: Pa eto, ja ću ga treći tri.
1: Dobro.
2: Prvi dva i drugi jedan.
1: Dobro.
2: A pjesma, ako može, od imenjaka Kukolja ispod šljive na srednjive.
1: Jesi ti sad ispod šljive?
2: Jesam, ispod jabke.
1: Ispod jabke, a tu je to, a i šljiva je tu negde.
2: I lijepi pozdrav svim slušalcima, a posebno onim što smo se družili u Neri.
1: Jako lijepo.
2: Eto, svako dobro želim, pa čujemo svako Bog da puti.
1: Svako dobro, hvala lijepa. Evo nešto se i bećara pita, odlučio je koja je pjesma najbolja. Hvala lijepa. Dakle, progovori Goro Nedeljko Bilkić, pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti, dobri moji. Nakon toga slijedi, ostalo je 1, 2, 3 pjesmice koje nismo stigli ispuniti nakon zabavnjaka, pa će pjevati, evo, nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu narodnjaka. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati pjevaćemo i ove pjesmice koje ste vi poželjeli u našem sadašnjem druženju. Nakon toga popodnevni dio programa, iz kojeg izdvajamo od 17.05 i od 21 sat živu vjeru, jer je danas utorak, naša tematska emisija utorkom je živa vjera. Dobri moji, hvala lijepa što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja u emisiji u kojoj smo birali hit dana narodnjaka. Hvala lijepa našem sponzoru, gospodinu Dragi Miškoviću, sretan rođendan njegovom unuku, imenjaku Dragi, svakako evo sretan rođendan i Miroslavkinom sinu. Sretno vam bilo što god da radite danas, dobri moji, pa taman i slagali drva, kosili travu, brali trešnje, uglavnom da želja nam je nemojte pasti s trešnje. Mada gore prođu oni koji panu s kruške, ali vi nemojte s trešnje, u svakom slučaju oberite ih. Pa malo ostavite i brljku koju, neki on nešto okusi, jel tako? Dobro je. I da bolje prođete nego kao Petrović kad prodaje Bostar. Eto ga, dobri moji. Hvala lijepa od srca, šalimo se malo, hvala lijepa od srca što ste bili danas s nama. Činite to i dalje u programu Usorskog radija. Idemo sa pobjedničkom pjesmom.
3: Hit dana. Hit dana.
1: I zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. S osmijehom slušamo Nedeljka Bilkića i Progovori Goro.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usovski rad.

aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Snažni vjetrovi i visoki valovi danas su pogodili Wellington, glavni grad Novog Zelanda.

Ove koji bi duže južne obale Wellingtona mogli doseći visinu i do 9 metara. Građanima koji žive u rizičnim zonama upućen je poziv da napuste svoje domove i potraže sigurnije lokacije. Na aerodromu u Wellingtonu snažan nalet vjetra nakratko je prevrnuo manji zrakoplov, ali u incidentu nije bilo povrijeđenih. Prema navodima lokalnih medija, do incidenta je došlo nakon slijetanja letjelice i iskrcavanja putnika. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika otkazano je oko 8 letova, dok je nacionalna aviokompanija Air New Zealand upozorila putnike na moguće dodatne poremećaje u prometu te im omogućila izmjene rezervacija. Obustavljene su i trajektne linije između sjevernog i južnog otoka Novog Zelanda. Meteorolozi upozoravaju da će valovi tijekom dana nastaviti rasti duž istočnih obala sjevernog i južnog otoka, kao i na otocima Chatham. Zbog olujnog vremena otkazane su i turističke i ribarske aktivnosti u području Cookovog tjesnaca, a lokalni operateri navode da su uvjeti na moru previše opasni za plovidbu.

Najmanje petero ljudi je poginulo, a osmoro je povrijeđeno u izraelskom napadu na grad Tir u južnom Libanonu, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravlja. U priopćenju se navodi da se napad dogodio u blizini centra Crvenog križa. Među povrijeđenima je i četvero zaposlenih u Crvenom križu, navodi se u priopćenju. Pokret Hezbollah je 2. ožujka započeo raketne i napade dronovima na Izrael u kontekstu rata SAD-a Izraela protiv Irana. Kao odgovor, Izrael je izvršio zračne napade na mete Hezbollaha u južnim predgrađima Bejruta, kao i u južnom i istočnom Libanonu, i započeo kopljenu operaciju na jugu zemlje, objavljujući novu vojnu kampanju protiv šiitskog otpora. Pregovore uz posredovanje SAD-a rezultirali su 16. travnja sporazumom o prekidu vatre, iako Izrael nastavlja svakodnevne napade na desetine naselja u južnom Libanonu. Hezbollah odgovara napadima na izraelske snage.

Broj je poginulih u snažnom zemljotresu magnitude 7,8 stupnjeva koji je pogodio južni otok Mindanao na Filipinima porastao je na najmanje 41, priopćile su lokalne vlasti. Više od 450 osoba je povređeno, a tisuće raseljene nakon što su se zgrade srušile dok su klizišta zatrpala čitave domove u provinciji Sarangani. Spasioci se suočavaju s poteškoćama zbog naknadnih potresa i oštećene infrastrukture, a pojedina područja dostupna su samo helikopterom. U General Santosu nastavljena je potraga u ruševinama srušene trgovine, dok su uglavnom pacijenti premješteni na otvoreno zbog oštećenja bolnice, javlja AFP. Obalska straža traga za dvije osobe nestale u moru tijekom potresa. Upozorenja na tsunami izdata na Filipinima, Indoneziji i Japanu povučena su do podneva, a valovi u Japanu nisu prelazili 20 cm. Filipini se nalaze na Pacifičkom vatrenom prstenu gdje su snažni zemljotresi česti. Istočni Mindanao je u listopadu prošle godine pogodila serija potresa u kojima je poginulo najmanje 8 ljudi. A zemljotres 6 stupnjeva Richterove ljestvice pogodio je obalu Kube, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti. Zemljotres je bio na dubini od 10 km, navodi se u izvješću. Trenutačno nema izvješća o šteti. Američki geološki zavod izvijestio je o zemljotresu magnitude 6,1 stupanj po Richterovoj ljestvici s epicentrom 104 km sjeverozapadno od Mantove na Kubi. Nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na tsunami, priopćila je Nacionalna meteorološka služba SAD-a.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovarači u završnoj fazi o mirovnom sporazumu na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem više mjesečnog rata. Trump je više puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali diplomacija je zastala i dvije strane su razmjenjivale vatru usprkos primjeru koje je na snazi od 8. travnja. Iran i Izrael se prepiru, a sada su obje strane preko mene složile da prestanu i nalazimo se u završnoj fazi onoga što će biti dobro, vrlo dobar odgovor, izjavio je američki čelnik novinarima po povratku s finalne utakmice NBA lige. Na pitanje hoće li to biti pitanje dana ili tjedana, rekao je da će trebati 2 ili 3 dana. Teheran je više puta objavio da bi svaki dogovor trebao uključivati Libanon, gdje Izrael inzistira na ratu s Hezbollahom, koga podržava Iran. Iran je ispalio još jednu salvu prije nego što je objavio da prekida vojne akcije, a nekoliko sati kasnije izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je vatra na tom frontu obuzdana. Teheran je jučer priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanyahu zauzvrat upozorio da ako Iran napravi grešku i nastavi napade na nas, odgovorit ćemo punom snagom. Trump, koji je

Navodno se više ogorčen Netanjahom ranije pozvao obje strane da prestanu pucati, rekao da će se konačni pregovori o miru nastaviti podložno neznanju ili gluposti koja im stane na put. Izraelski premijer je međutim u televizijskoj izjavi rekao da je Trump poručio da Izrael ima puno pravo na samoobranu i mi ga koristimo po potrebi. Kako prenose Axios, Izrael je pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahova i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak je kazao za Fox News da, iako SAD i Izrael dijele interese, njihovi stavovi se ne poklapaju uvijek. Izraelici i SAD imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze, izjavio je Vance, prenosi Reuters.

Zapadne sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini već su koštale Rusiju procijenjenih 1,2 do 1,5 biliona dolara prema riječima visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kalas. Brojke govore mnogo, rekla je Kalas na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara obrane Evropske unije u Nikoziji u ponedjeljak. Ciglu po ciglu, rekla je, temelji ruske ratne ekonomije se ruše. Kalas je otkrila da su predlozi sankcija protiv više od 80 dodatnih pojedinaca i subjekata na stolu za sastanak ministara vanjskih poslova sljedećeg ponedjeljka. Objasnila je da bi one trebale biti usmjerene na ruski vojno-industrijski kompleks, kao i na one odgovorne za kršenje ljudskih prava i propagandiste. U vezi s neuspjehom Evropske unije da dobije poziv za nedjeljni samit u Ukrajini u Londonu s Njemačkom, Velikom Britanijom i Francuskom, Kalas je rekla da su države članice jasno dale do znanja da se moraju saslušati zemlje koje poznaju Rusiju bolje od bilo koga drugog. U osnovi bilo je potrebno strateško strpljenje da bi se Rusija zapravo dovela do točke u kojoj će pregovarati u dobroj vjeri. Imamo dojam da još nismo tamo, rekla je. To je još jedan razlog, rekla je, zašto su potrebni dodatni pritisak i daljnje sankcije. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš izvornjak Drago Mišković. Povodom rođendana njegovoga unuka Drage Miškovića, njegovoga imenjaka koji je napunio 15 godina. Drago ima 9 unučadi, ali unuk Drago se rodio baš kad je Drago došao u mirovinu i od toga dana su nerazdvojni. Drago svome imenjaku, svome unuku čestita 15. rođendan, želi mu svako dobro u životu i da dočeka djed da ga oženi. Pozdrav je za sve slušatelje Usorskog radija, a osobito za one s kojima su se družili u nedjelju na susretu slušatelja. Evo lijepo, dakle, pozdrav djedu, pozdrav imenjaku, sretan rođendan, dragi džunioru, i zahvaljujemo se, evo, starome dragi, što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Svako vam

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija,

0: kvaliteta.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
0: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
1: Tik Jelah.
0: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
0: Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika,

Željno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na waterjetu i drugim strojevima. Odgovornost, preciznost i samostalnost u radu. Spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca. Redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju. Mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operator za rad na waterjetu i na drugim strojevima.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naš izvornjak Drago Mišković. Povodom rođendana njegovoga unuka Drage Miškovića, njegovoga imenjaka, koji je napunio 15 godina. Drago ima 9 unučadi, ali unuk Drago se rodio baš kad je Drago došao u mirovinu i od toga dana su nerazdvojni. Drago svome imenjaku, svome unuku čestita 15. rođendan, želi mu svako dobro u životu i da dočeka djed da ga oženi. Pozdrav je za sve slušatelje Usorskog radija, a osobito za one s kojima su se družili u nedjelju na susretu slušatelja. Evo lijepo, dakle, pozdrav djedu, pozdrav imenjaku, sretan rođendan, dragi džunioru, i zahvaljujemo se, evo, starome dragi, što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Svako vam dobro želim.
1: Radio koji vas sluša?
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
0: Usorski radio.

0: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz
0: 22 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO-HB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih

U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava. Oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Dvije lutke i 25.000 dolara. Muž i žena su 60 godina braka živjeli zajedno i nijedno od njih nije krilo ništa od svog bračnog partnera. Bili su sretni, voljeli se, razgovarali, pomagali jedno drugo, među njima nije bilo tajni. Ali supruga, tada već starica, čuvala je sanduk na ormaru i upozoravala više puta muža da ga ne otvara i ne pita što je u njemu. Muž je poštovao njezinu želju, pa tako nije ni pokušavao saznati što se krije u sanduku. Sve do onog dana, kada mu žena jako oslablje i kad je liječnik rekao da su joj dani odbrojani. Tužan i nesretan, muž je počeo razmišljati kako će ostati udovac i počejuši razgledati stvari svoje žene koje je naumio sačuvati.

0: da uzmem igle i konac i sašijem jednu lutku. Ovdje je skoro zaplakao, pomislivši, samo dvije lutke. Znači, za 60 godina braka, samo dva put se naljutila na mene. Iako je bio tužan, zato što mu je žena ležala na smrtnoj postelji, osjetio se sretnijim, jer je nije naljutio osim ta dva puta. Dobro, rekao je, sad znam za lutke, ali što je sa ovih 25.000 dolara? Odgovorila mu je skrivajući suze, da ga ne bi još više rastužila. Ovo je suma koju sam skupila prodajući lutke.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
0: Sretan dolazak u mirovinu svome dragom suprugu Petru Matoševiću i sve najbolje u životu i da uživa u svojoj zasluženoj mirovini, da ga prati dobro raspoloženje, zdravlje i sreća od srca žele supruga Anđelka, sinovi Filip, Mato, Daniel, Jozo sa svojom obitelji.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usore.

0: emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje naše emisije u kojoj ćemo govoriti o doniranju organa kao jednom od najvećih humanih dijela koje čovjek može uraditi za vrijeme svoga života ili nakon smrti. Iako transplantacija organa teško oboljelim pacijentima omogućava duži i kvalitetniji život, postoji manjak darivatelja, prije svega zbog nedovoljne informiranosti i različitih predrasuda. Zato su edukacija i razvijanje svijesti o donorstvu veoma važni i zato današnju emisiju, baš kao i lipanski broj naše revije Svjetlo riječi, posvećujemo upravo ovoj temi. Ako novi broj revije već nije stigao vaše čitateljske ruke, poslušajte razgovor koji slijedi.
0: Gost emisije.
1: Danas razgovaramo s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. No naš gost nije samo glas pacijenata, već je ujedno i čovjek koji već 19 godina živi zahvaljujući transplantiranom bubregu koji mu je donirao član obitelji. Gospodine Tomislave, dobrodošli u našu emisiju.
2: E, hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i sve koji će nas slušati i gledati.
1: U uvodu smo rekli o čemu otprilike danas s vama razgovaramo, pa možda za sami početak da nam predstavite vašu udrugu i kako je uopće došlo do njenog nastanka i čime se danas udruga bavi.
2: Da, evo, nakon što sam se transplantirao 2007. godine, pokušao sam da pomognem svojim prijateljima, kolegama i kolegicama koji su ostali na dijalizu. To sam radio negdje tamo do 2012. 13. godine osobno, jel? Međutim, ne može se raditi pojedinačno, potrebno je naravno organizirati udrugu kako bi se lakše i bolje djelovalo. I onda sam negdje sa svojim kolegama 2012. godine zapravo osnovao udrugu na razini kantona Središnja Bosna. A onda se ukazala kasnije prilika da se napravi udruga na razini federacije, jer zapravo dijaliza se financira sa razine federacije. I 9.3.2014. godine u Vitezu smo osnovali udrugu dijalizirani i transplantirani bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno da je osnovni cilj pomoć ljudima koji su na dijalizi, napraviti određene pomake kad su u pitanju sami lijekovi na dijalizi, aparati na koji su naravno svaki drugi dan moraju dijalizirati, da se tu popravi stanje. I naravno ostale stvari kad su u pitanju dijalizni pacijenti, ali i ostali koji čekaju na transplantaciju drugih organa, i posebno nam je bilo važno da promoviramo donorstvo i transplantaciju kao najbolji način liječenja.
1: Svakodnevno ste kroz rad vaše udruge u kontaktu s ljudima koji su konkretno na dijalizi. Što mislite, što im teže pada, sama bolest ili situacija u kojoj se nalaze i čekanje na moguću transplantaciju?
2: Odgovor na vaše pitanje je složen. Dakle, sve je teško. Ti pacijenti koji su na dijalizi su zaista muče se zapravo. Kažem, svaki drugi dan morate biti 4 sata privezani za dijalizni aparat i onda vam tinja neka nada da ćete biti transplantirani. Ja ovdje moram naglasiti zapravo

0: da nisu svi pacijenti koji su na dijalizi kandidati za transplantaciju, zapravo su kandidati samo oni koji su na listama čekanja. Ovi koji nisu na listama čekanja zapravo su se predali ili ne mogu zbog svojih drugih bolesti biti na listi čekanja ili ne žele da se stavi na listu čekanja, to su znači dva razloga, ali su u svakom slučaju oni će završiti nažalost svoj život na dijalizi. Ovi drugi koji su na listama čekanja, oni svaki dan idu na dijalizu i čekaju taj poziv. Zapravo su teške jedna i druga situacija. Teško je i mučno to liječenje na dijalizi. Bio sam 14 mjeseci, dakle to znam. I uvijek nada postoji ta da ćete jednog dana dobiti taj najvažniji poziv u životu, a to je poziv na transplantaciju. Tako da, evo ja ću sad da ne bi zaboravio da iskoristim priliku da se zahvalim svim obiteljima koje su smogle snage da kažu to da, da spase druge ljude, dakle kad imaju preminulu dragu osobu, da kažu da želimo darovati organe da neko drugi živi, i da se zahvalim svim živim donorima koji su spasili. Evo ja sam spašen, moj sestrić, moj heroj kako ga ja zovem, moj spasitelj mi je dao zapravo šansu za novi život. Ko zna da li bi ja uopće bio ovdje sad s vama u studiju i da li bi ga doživio da oženim sina, da imam troje, da udam kćerku, da imam troje unučadi. Znate, to su vam stvari koje su namjerljive i neprocjenjive. Svaka deseta osoba u svijetu je potencijalna bubrežni bolesnik. Ljudi nisu svjesni, bubreg općenito ne boli. I onda kad dođe u terminalnu fazu, onda postaju problemi oko te bolesti. Ja sam, kažem, isto tako ignorirao simptome, pa kad sam došao u situaciju da više ne mogu, da se hoću ubiti koliko me glava boli, onda sam otišao doktoru i onda sam zapravo spoznao svoju dijagnozu.
1: Veliki je broj ljudi u Bosni i Hercegovini koji još uvijek su na tim listama čekanja i koji čekaju taj važni poziv, kako ste i sami rekli. Koji je razlog taj što se u našoj zemlji ne radi veći broj transplantacija?
0: Puno je razloga, dakle, ali hoću da kažem, broj ljudi koji su na listama čekanja, ajde makar kad je u pitanju bubreg, nije to lista koja je wow ogromna, jeli, i dugačka da tako kažem, jer ako imamo 2000 pacijenata na dijalizi, a jedna trećina bi mogla biti transplantirana, dakle to je nekih 600-700 ljudi bi trebalo biti na listi čekanja, a mi sad imamo oko 160, čini mi se. Što se tiče ostalih koji čekaju, to su jetra i srce, njih je toliko koliko jest, 20 čini mi se nešto za srce, 30 za jetru, ali mislim ipak da ima još tu mogućnosti da se liste povećaju. Ljudi nisu na listama čekanja zato što nema poziva za transplantaciju. E to je problem naš, i sad se vraćam na vaše pitanje, dakle svi smo mi uključeni u taj proces manje ili više, ali moramo biti maksimalno uključeni. Tu prvenstveno mislim na Federalno ministarstvo zdravstva, Centar za transplantacijsku medicinu, a opet posebno na kliničke centre. Mislim da su klinički centri, menadžeri kliničkih centara najodgovorniji kad je u pitanju povećanje broja transplantacija, jer evo nakon naših prosvjeda 2019. godine sjećam se da je vlada federacije donijela 5 zaključaka vezano za naše zahtjeve, gdje je jedan od zaključaka bio da kliničkim centrima mora biti prioritet transplantacija kao način liječenja. Iz više razloga. Prvo, vraćate čovjeka u normalan život nakon transplantacije, vraćate ga obitelji, vraćate ga na posao, a posebna stavka je ušteda u zdravstvu, jer dijaliza je preskup način liječenja. Jedna godina dijalize, jedna transplantacija. Dakle, zamislite ljude koji su 20-30 godina na dijalizi. To su ogromni troškovi za državu.
1: Po vašem saznanju, postoji li dovoljna stručnost, nivo stručnosti u Bosni i Hercegovini za takav vid?
0: Pa naravno, evo, mi smo ove godine, čini mi se, imali 11 ili 12 transplantacija već. Prošle godine smo imali ukupno 16. Ako pridodamo još transplantaciju rožnice, mislim da ove godine 16 ili 17 transplantacija. I to govori da mi imamo kapacitete, imamo stručnjake, imamo, evo, mogu pohvaliti sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru. Oni su neki dan, evo, uradili su prvu transplantaciju bubrega u Mostaru. Dakle, mi smo sad dobili 3 transplantacijska centra u federaciji, UKC Tuzla, klinički centar Univerziteta u Sarajevu i klinička bolnica u Mostaru. Pa ta 3 klinička centra, kad bi radili samo po jednu transplantaciju mjesečno, to bi bilo 36-40 transplantacija. To, kad god kažem transplantacija, to je spašeni život. Dakle, to da se razumijemo. Jako je važno o tome razgovarati i mislim, dobro bi bilo da se svi u to uključe malo jače. I kažem, evo, i vi kao medija, ja vam se i zahvaljujem što ste novu reviju Svjetla riječ posvetili upravo donorstvu.

0: transplantacije, to nam je jako, jako važno.
1: Često u razgovorima svi taksativno navodimo da ja jesam za transplantaciju, ja bi nemam ništa protiv da doniram svoje organe, međutim nikad zaista o tome ne razgovaramo sa svojim obiteljima, poznanicima i nikad ne napravimo taj korak dalje da zaista potpišemo tu donorsku karticu ili da se jasno izrazimo o tome što želimo uraditi. Koliko je važan taj razgovor i na koji način uopće to funkcionira u trenutku kada netko želi postati donor organa, kome se javlja, koga treba obavijestiti, tko o tome, o njegovim namjerama treba i što znati.
0: To vaše pitanje je zaista odlično i to je zapravo i ključna stvar kad je u pitanju darivanja organa. Tu dolazimo naravno i do donorske kartice, jel tako? Donorska mreža u Bosni i Hercegovini zaista radi ogroman posao. Na čelu sa profesoricom Reš, ja sam član upravnog odbora donorske mreže u Bosni i Hercegovini i na to sam ponosan. I kad je to u pitanju, ja uvijek volim reći da moramo mijenjati percepciju kod ljudi. Dakle, mi moramo ljudima objasniti da su oni prije svega primatelji. Mi se stalno stavljamo ulogu donora, darivatelja. Niko ne razmišlja da će mu trebati transplantacija, da će se razboliti danas sutra. A svjetske statistike kažu da je 20 puta veća šansa da ćemo se razboliti i da će nam trebati transplantacija nego da ćemo biti donori. Razlog tome je što nije svaka preminula osoba donor. Dakle, samo 2% preminulih osoba koje su umrle u bolnicama, u jedinicama intenzivnog liječenja su donori. I to ako obitelj dozvoli eksplantaciju organa, tad su donori. Znači, percepcija o tome se mora mijenjati. Mi moramo razmišljati o tome da će trebati meni, mojoj majici, ocu, djetetu, mom sestri, bratu. E onda ćemo malo drugačije gledati na transplantaciju i na donorstvo. Dakle, ključno je to. I kad se potpiše donorska kartica, ja sam potpisao davno i nekoliko puta, moramo reći svojima, kući, svojoj obitelji, svojoj supruzi, suprugu, majici, ocu, evo, ja sam potpisao donorsku karticu. Ako mi se sutra nešto dogodi, molim vas da moje organe darujete da neko drugi živi dalje. To je ključna stvar. Mi kad smo umrli, mi ne možemo tad odlučivati. Naša se želja mora znati za našeg života. Po zakonu smo mi zapravo u federaciji svi darivatelji organa, ako se drugačije nismo izjasnili, ali se uvijek obavlja razgovor sa obitelji. Naš zakon u federaciji, malte ne 99% isti kao u Republici Hrvatskoj, takvog smo ga i tražili, mi kao udruženje, mi smo ponosni na to što smo 2017. godine i prosvjedima smo natjerali politiku da usvoji taj zakon koji je zaista dobar. Mislim, Hrvatska postiže fenomenalne rezultate. Mi imamo zakone, imamo sve. Nemamo transplantacije, imamo i novce, imate fond solidarnosti koji zapravo sve financira, ima odvojena sredstva za transplantaciju. Ali kažem, ključna stvar je naša odluka za života, da svi znaju našu želju, našu volju i naš stav. E zašto je to važno? Recimo, dogodilo se, evo ja sam recimo, hoću svoj primjer, ja sam preminuo, imao sam tešku prometnu nesreću, dovezli su me u bolnicu, ja sam moždano sa mrtvi, to su moždano mrtve osobe. I onda transplant koordinatori sa mojom obitelji ulaze u razgovor i pitaju, znate li vi da li je Tomislav Žuljević, vaš sin, muž, ne znam nija, izrazio želju za život. Oni se odmah sjete razgovora i odmah pristanu. Ako se nije nikad razgovarao u obitelji, to su velika odbijanja i to je naš najveći zapravo problem.
1: Ima li neko pitanje koje vam ljudi u razgovoru o transplantaciji zaborave postaviti ili vam nikad ne postave, a vi biste voljeli da taj odgovor koji želite dati svi znaju?
0: Pa većinom su to pitanja koja su postavljena. Međutim, šta je važno, recimo, što se ljudi iznenade? Kad im kažemo, kad se radi transplantacija, da se, recimo, bubrezi stari ne vade. Nego se novi se bubreg transplantira naprijed, stari bubrezi ostaju. Jedino ako su policistični i prave probleme unutar trbušne šupljine, onda se oni eksplantiraju, a u 95% slučajeva bubrezi se ne diraju i oni ostaju. Možda bi dobro bilo da se vratimo malo i na pacijente koji su na dijalizi. Recimo, to ljudi ne znaju, ali otprilike nakon 12 do 15 mjeseci kad krenete na dijalizu, neko prije, neko kasnije, prestaju ljudi da mokri potpuno. I to je ljudima fascinantno kad im kažete, recimo, ovaj, pa kako ne mokre? Pa ne mokre, kako će mokre tako bubrega nema, ako su bubrezi atrofirali, nestali.

0: prestajte da mokrite, onda sve preko dijalize. E to je, znači dolazimo do problema ove čaše vode. Ne smijete se napiti vode, ne smijete pojesti rajčicu, paradajz, ne smijete bananu jer to je puno kalija, vi imate ogromne probleme. Znači to ljudi jednostavno ne znaju i šta je isto važno, jedan bubreg vam je dovoljan da živite. Drugi bubreg je Bog dragi dao da ga nekom date ako možete. Znate, jer to je sigurno tako. Jedan bubreg je sigurno viška ako ste zdrava osoba. Dakle, ponavljam, ako ste zdrava osoba, pod tim uvjetom. Vi možete imati žarku, želju da nekom darujete za života ovaj bubreg ili dio jetre, ali ako imate bilo kakvu bolest, prateću, vi ne možete biti donor. Što je pošteno. Dakle, ne možemo praviti dva bolesnika od jednog. Tako da evo apelujem na sve one koji mogu i koji imaju obitelj nekoga na dijalizi ili treba mu dio jetre, da ne kalkuliraju. Da evo imao sam neki dan baš čovjeka iz Zenice koji je došao, supruga mu nije dobro na dijalizi, ja kažem pa zašto je vi ne date bubreg? To je sasvim normalno. Probajte, vidite krvna grupa, iskontrolirajte se i dajte, nek žena živi, živjet ćete zajedno još dugo godina.
1: Neka onda onaj taj vaš apel svim našim gledateljima i slušateljima da razmisle o tome da li žele i mogu biti donori i da zaista se odluče na taj korak, imajući na umu da će spasiti veliki broj života tim činom, da. Možda i bude poruka ovog razgovora.
0: Da, a i pokojni Ivan Pavlo II, Sveti Ivan Pavlo II rekao sve što može poslužiti živom gdje je pokopati, toga se moramo držati, to je stvarno šteta je, zapravo jedna osoba preminula, može da, to su dva bubrega, to je jedna jetra, pa vi spasite ljude koji su vam onaj, ne znam, oni će nastaviti dalje da žive. Evo, imate, ja kažem, imam primjera koliko hoćete, gdje su se ljudi, imali su 7 dana života. 7 dana, moj, evo, Dražen, moj Zemun iz Križevaca, sad smo bili zajedno na ovoj obljetnici. Njemu je ostalo 7 dana života, srce mu je trebalo. I u zadnji čas je stiglo srce iz Njemačke. On je poslije toga krenuo da planinari, ostvario se kao gospodarstvenik, je razvio jako veliku firmu, oženio kćerku, ima 3 unučice, sad treba da se oženi sina. Pa zar to nije, to je mislim nešto nevjerovatno.
1: Tomislave, hvala vam što ste odvojili vrijeme i ove lijepe i važne priče podijelili s nama.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. A u nastavku poslušajte odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o darivanju organa. Tko će dobiti organe koje darujem? Primatelj se određuje prema listi čekanja i najboljoj podudarnosti tkiva. Prioritet imaju pacijenti kojima je transplantacija hitna. Testiraju li se darivatelji na zarazne bolesti? Da, krv se testira na viruse poput HIV-a i hepatitisa. Mogu li darivatelji biti mlađi od 16 godina? Da, uz želju izraženu za života i suglasnost roditelja ili staratelja. Može li darivatelj biti osoba koja nije

Primatelj se određuje prema listi čekanja i najboljoj podudarnosti tkiva. Prioritet imaju pacijenti kojima je transplantacija hitna. Testiraju li se darivatelji na zarazne bolesti? Da, krv se testira na viruse poput HIV-a i hepatitisa. Mogu li darivatelji biti mlađi od 16 godina? Da, uz želju izraženu za života i suglasnost roditelja ili staratelja. Može li darivatelj biti osoba koja nije

Primatelj se određuje prema listi čekanja i najboljoj podudarnosti tkiva. Prioritet imaju pacijenti kojima je transplantacija hitna. Testiraju li se darivatelji na zarazne bolesti? Da, krv se testira na viruse poput HIV-a i hepatitisa. Mogu li darivatelji biti mlađi od 16 godina? Da, uz želju izraženu za života i suglasnost roditelja ili staratelja. Može li darivatelj biti osoba koja nije potpuno zdrava? Da, odluku o tome donosi doktor.

U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori, u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Organize

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje naše emisije u kojoj ćemo govoriti o doniranju organa kao jednom od najvećih humanih dijela koje čovjek može uraditi za vrijeme svoga života ili nakon smrti. Iako transplantacija organa teško oboljelim pacijentima omogućava duži i kvalitetniji život, postoji manjak darivatelja, prije svega zbog nedovoljne informiranosti i različitih predrasuda. Zato su edukacija i razvijanje svijesti o donorstvu veoma važni i zato današnju emisiju, baš kao i lipanski broj naše revije Svjetlo riječi, posvećujemo upravo ovoj temi. Ako novi broj revije već nije stigao vaše čitateljske ruke, poslušajte razgovor koji slijedi.
0: Gost emisije.
1: Danas razgovaramo s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. No naš gost nije samo glas pacijenata, već je ujedno i čovjek koji već 19 godina živi zahvaljujući transplantiranom bubregu koji mu je donirao

0: član obitelji.
1: Gospodine Tomislave, dobrodošli u našu emisiju.
2: E, hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i sve koji će nas slušati i gledati.
1: U uvodu smo rekli o čemu otprilike danas s vama razgovaramo, pa možda za sami početak da nam predstavite vašu udrugu i kako je uopće došlo do njenog nastanka i čime se danas udruga bavi.
2: Da, evo, nakon što sam se transplantirao 2007. godine, pokušao sam da pomognem svojim prijateljima, kolegama i kolegicama koji su ostali na dijalizu. To sam radio negdje tamo do 2012. 13. godine osobno, jel? Međutim, ne može se raditi pojedinačno, potrebno je naravno organizirati udrugu kako bi se lakše i bolje djelovalo. I onda sam negdje sa svojim kolegama 2012. godine zapravo osnovao udrugu na razini kantona Središnja Bosna. A onda se ukazala kasnije prilika da se napravi udruga na razini federacije, jer zapravo dijaliza se financira sa razine federacije. I 9.3.2014. godine u Vitezu smo osnovali udrugu dijalizirani i transplantirani bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno da je osnovni cilj pomoć ljudima koji su na dijalizi, napraviti određene pomake kad su u pitanju sami lijekovi na dijalizi, aparati na koji su naravno svaki drugi dan moraju dijalizirati, da se tu popravi stanje. I naravno ostale stvari kad su u pitanju dijalizni pacijenti, ali i ostali koji čekaju na transplantaciju drugih organa, i posebno nam je bilo važno da promoviramo donorstvo i transplantaciju kao najbolji način liječenja.
1: Svakodnevno ste kroz rad vaše udruge u kontaktu s ljudima koji su konkretno na dijalizi. Što mislite, što im teže pada, sama bolest ili situacija u kojoj se nalaze i čekanje na moguću transplantaciju?
2: Odgovor na vaše pitanje je složen. Dakle, sve je teško. Ti pacijenti koji su na dijalizi su zaista muče se zapravo. Kažem, svaki drugi dan morate biti 4 sata privezani za dijalizni aparat i onda vam tinja neka nada da ćete biti transplantirani. Ja ovdje moram naglasiti zapravo da nisu svi pacijenti koji su na dijalizi kandidati za transplantaciju, zapravo su kandidati samo oni koji su na listama čekanja. Ovi koji nisu na listama čekanja zapravo su se predali ili ne mogu zbog svojih drugih bolesti biti na listi čekanja ili ne žele da se stavi na listu čekanja, to su znači dva razloga, ali su u svakom slučaju oni će završiti nažalost svoj život na dijalizi. Ovi drugi koji su na listama čekanja, oni svaki dan idu na dijalizu i čekaju taj poziv. Zapravo su teške jedna i druga situacija. Teško je i mučno to liječenje na dijalizi, bio sam 14 mjeseci, dakle to znam. I uvijek nada postoji ta da ćete jednog dana dobiti taj najvažniji poziv u životu, a to je poziv na transplantaciju. Tako da, evo ja ću sad da ne bi zaboravio da iskoristim priliku da se zahvalim svim obiteljima koje su smogle snage da kažu to da, da spase druge ljude, dakle kad imaju preminulu dragu osobu, da kažu da želimo darovati organe da neko drugi živi, i da se zahvalim svim živim donorima, jel, koji su spasili, evo ja sam spašen. Moj sestrić, moj heroj, kako ga ja zovem, moj spasitelj mi je dao zapravo šansu za novi život. Ko zna, da li bi ja uopće bio ovdje sad s vama u studiju i da li bi doživio da oženim sina, da imam troje, da udam kćerku, da imam troje unučadi. Znate, to su vam stvari koje su nemjerljive i neprocjenjive. Svaka 10 osoba u svijetu je potencijalna bubrežni bolesnik. Ljudi nisu svjesni, bubreg općenito ne boli. I onda kad dođe u terminalnu fazu, onda postoji problemi oko te bolesti. Ja sam, kažem, isto tako ignorirao simptome, pa kad sam došao u situaciju da više ne mogu, da se hoću ubiti koliko me glava boli, onda sam otišao doktoru i onda sam zapravo spoznao svoju dijagnozu.
1: Veliki je broj ljudi u Bosni i Hercegovini koji još uvijek su na tim listama čekanja i koji čekaju taj važni poziv, kako ste i sami rekli. Koji je razlog taj što se u našoj zemlji ne radi veći broj transplantacija?
2: Puno je razloga, dakle, ali hoću da kažem, broj ljudi koji su na listama čekanja, ajde makar kad je u pitanju bubreg, nije to lista koja je ogromna, jeli, i dugačka, da tako kažem, jer ako imamo 2000 pacijenata na dijalizi, a 1/3 bi mogla biti transplantirana, dakle to je nekih 600-700 ljudi bi trebalo biti na listi čekanja, a mi sad imamo oko 160, čini mi se. Što se tiče ostalih koji čekaju, to su jetra i srce, njih je toliko koliko jest, 20 čini mi se i nešto za srce, 30 za jetru, ali mislim ipak da ima još tu mogućnosti da se liste povećaju. Ljudi nisu na listama čekanja zato što nema poziva za transplantaciju. E, to je problem naš, i sad se vraćam na

0: vaše pitanje. Dakle, svi smo mi uključeni u taj proces, manje ili više. Ali moramo biti maksimalno uključeni. Tu prvenstveno mislim na Federalno ministarstvo zdravstva, Centar za transplantacijsku medicinu, a opet posebno na kliničke centre. Mislim da su klinički centri, menadžeri kliničkih centara najodgovorniji kad je u pitanju povećanje broja transplantacija, jer evo nakon naših prosvjeda 2019. godine sjećam se da je vlada federacije donijela 5 zaključaka vezano za naše zahtjeve, gdje je jedan od zaključaka bio da kliničkim centrima mora biti prioritet transplantacija kao način liječenja. Iz više razloga. Prvo, vraćate čovjeka u normalan život nakon transplantacije, vraćate ga obitelji, vraćate ga na posao, a posebna stavka je ušteda u zdravstvu, jer dijaliza je preskup način liječenja. Jedna godina dijalize, jedna transplantacija. Dakle, zamislite ljude koji su 20-30 godina dijalize. To su ogromni troškovi za državu.
1: Po vašem saznanju, postoji li dovoljna stručnost, nivo stručnosti u Bosni i Hercegovini za takav vid?
0: Pa naravno, evo, mi smo ove godine, čini mi se, imali 11 ili 12 transplantacija već. Prošle godine smo imali ukupno 16. Ako pridodamo još transplantaciju rožnice, mislim da ove godine 16 ili 17 transplantacija. I to govori da mi imamo kapacitete, imamo stručnjake, imamo, evo, mogu pohvaliti sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru. Oni su neki dan, evo, uradili su prvu transplantaciju bubrega u Mostaru. Dakle, mi smo sad dobili 3 transplantacijska centra u federaciji, UKC Tuzla, klinički centar Univerziteta u Sarajevu i klinička bolnica u Mostaru. Pa ta 3 klinička centra, kad bi radili samo po jednu transplantaciju mjesečno, to bi bilo 36-40 transplantacija. To, kad god kažem transplantacija, to je spašeni život. Dakle, to da se razumijemo, jako je važno o tome razgovarati i mislim, dobro bi bilo da se svi u to uključe malo jače i kažem, evo, i vi kao medija, ja vam se i zahvaljujem što ste novu reviju Svjetla riječ posvetili upravo donorstvu i transplantaciji, to nam je jako, jako važno.
1: Često u razgovorima svi taksativno navodimo da ja jesam za transplantaciju, nemam ništa protiv da doniram svoje organe, međutim nikad zaista o tome ne razgovaramo sa svojim obiteljima, poznanicima i nikad ne napravimo taj korak dalje da zaista potpišemo tu donorsku karticu ili da se jasno izrazimo o tome što želimo uraditi. Koliko je važan taj razgovor i na koji način uopće to funkcionira u trenutku kada netko želi postati donor organa, kome se javlja, koga treba obavijestiti, tko o tome, o njegovim namjerama treba išto znati.
0: To vaše pitanje je zaista odlično i to je zapravo i ključna stvar kad je u pitanju darivanja organa. Tu dolazimo naravno i do donorske kartice, jel tako? Donorska mreža u Bosni i Hercegovini zaista radi ogroman posao. Na čelu sa profesoricom Rešić, ja sam član upravnog odbora donorske mreže u Bosni i Hercegovini i na to sam ponosan. I kad je to u pitanju, ja uvijek volim reći da moramo mijenjati percepciju kod ljudi. Dakle, mi moramo ljudima objasniti da su oni prije svega primatelji. Mi se stalno stavljamo ulogu donora, darivatelja. Niko ne razmišlja da će mu trebati transplantacija, da će se razboliti danas, sutra. A svjetske statistike kažu da je 20 puta veća šansa da ćemo se razboliti i da će nam trebati transplantacija nego da ćemo biti donori. Razlog tome je što nije svaka preminula osoba donor. Dakle, samo 2% preminulih osoba koje su umrle u bolnicama, u jedinicama intenzivnog liječenja su donori. I to ako obitelj dozvoli eksplantaciju organa, tad su donori. Znači, percepcija o tome se mora mijenjati. Mi moramo razmišljati o tome da će trebati meni, mojoj majici, ocu, djetetu, mom sestri, bratu. E onda ćemo malo drugačije gledati na transplantacije i na donorstvo. Dakle, ključno je to. I kad se potpiše donorska kartica, ja sam potpisao davno i nekoliko puta, moramo reći svojima, kući, svojoj obitelji, svojoj supruzi, suprugu, majici, ocu, evo, ja sam potpisao donorsku karticu. Ako mi se sutra nešto dogodi, molim vas da moje organe darujete da neko drugi živi dalje. To je ključna stvar. Mi kad smo umrli, mi ne možemo tad odlučivati. Naša se želja mora znati za našeg života. Po zakonu smo mi zapravo u federaciji svi darivatelji organa, ako se drugačije nismo izjasnili, ali se uvijek obavlja razgovor sa obitelji. Naš zakon u federaciji, malte ne 99% isti kao u Republici Hrvatskoj, takvog smo ga i tražili, mi kao udruženje, mi smo ponosni na to što smo 2017. godine i prosvjedima smo natjerali politiku da usvoji taj zakon koji je zaista dobar. Mislim, Hrvatska postiže fenomenalne rezultate.

0: Mi imamo zakone, imamo sve. Nemamo transplantacije, imamo i novce. Imate fond solidarnosti koji zapravo sve financira, ima odvojena sredstva za transplantaciju. Ali kažem, ključna stvar je naša odluka za života, da svi znaju našu želju, našu volju i naš stav. E, zašto je to važno? Recimo, dogodilo se, evo ja sam recimo, hoću svoj primjer, ja sam preminuo, imao sam tešku prometnu nesreću, dovezli su me u bolnicu, ja sam moždano sa mrtvi, to su moždano mrtve osobe, i onda transplant koordinatori sa mojom obitelji ulaze u razgovor i pitaju, znate li vi da li je Tomislav Žuljević, vaš sin, muž, ne znam nija, izrazio želju za život. Oni se odmah sjete razgovora i odmah pristanu. Ako se nije nikad razgovarao u obitelji, to su velika odbijanja i to je naš najveći zapravo problem.
1: Ima li neko pitanje koje vam ljudi u razgovoru o transplantaciji zaborave postaviti ili vam nikad ne postave, a vi biste voljeli da taj odgovor koji želite dati svi znaju?
0: Pa većinom su to pitanja koja su postavljena. Međutim, šta je važno, recimo, što se ljudi iznenade? Kad im kažemo, kad se radi transplantacija, da se, recimo, bubrezi stari ne vadi. Nego se novi se bubreg transplantira naprijed, stari bubrezi ostaju. Jedino ako su policistični i prave probleme unutar trbušne šupljine, onda se oni eksplantiraju. A u 95% slučajeva bubrezi se ne diraju i oni ostaju. Možda bi dobro bilo da se vratimo malo i na pacijente koji su na dijalizi. Recimo, to ljudi ne znaju. Ali od prilike nakon 12 do 15 mjeseci kad krenete na dijalizu, neko prije, neko kasnije, prestaju ljudi da mokri potpuno. I to je ljudima fascinantno kad im kažete, recimo, pa kako ne mokre? Pa ne mokre, kako će mokre tako bubrega nemaju? Ako su bubrezi atrofirali, nestali, vi prestajete da mokrite. Onda sve preko dijalize. E to je, znači dolazimo do problema ove čaše vode. Ne smijete se napiti vode. Ne smijete pojesti rajčicu, paradajz, ne smijete bananu jer to je puno kalija. Vi imate ogromne probleme. Znači to ljudi jednostavno ne znaju i šta je isto važno. Jedan bubreg vam je dovoljan da živite. Drugi bubreg je Bog dragi dao da ga nekom date ako možete. Znate, jer to je sigurno tako. Jedan bubreg je sigurno viška ako ste zdrava osoba. Dakle, ponavljam, ako ste zdrava osoba, pod tim uvjetom. Vi možete imati žarku želju da nekom darujete za života bubreg ili dio jetre, ali ako imate bilo kakvu bolest, prateću, vi ne možete biti donor. Što je pošteno. Dakle, ne možemo praviti dva bolesnika od jednog. Tako da evo apelujem na sve one koji mogu i koji imaju obitelj nekoga na dijalizi ili treba mu dio jetre, da ne kalkuliraju. Da evo imao sam neki dan baš čovjeka iz Zenice koji je došao, supruga mu nije dobro na dijalizi, ja kažem pa zašto je vi ne date bubreg? To je sasvim normalno. Probajte, vidite krvna grupa, iskontrolirajte se i dajte, nek žena živi, živjet ćete zajedno još dugo godina.
1: Neka onda taj vaš apel svim našim gledateljima i slušateljima da razmisle o tome da li žele i mogu biti donori i da zaista se odluče na taj korak, imajući na umu da će spasiti veliki broj života tim činom, da. Možda i bude poruka ovog razgovora.
0: Da, a i pokojni Ivan Pavao II, sveti Ivan Pavao II rekao, sve što može poslužiti živom ili grijeh je pokopati, toga se moramo držati, to je stvarno šteta je, zapravo jedna osoba preminula, to su dva bubrega, to je jedna jetra, pa vi spasite ljude koji su vam ne znam, oni će nastaviti dalje da živi. Evo, imate, ja kažem, imam primjera koliko hoćete, gdje su se ljudi, imali su 7 dana života. 7 dana, moj, evo, Dražen, moj Zemun iz Križevaca, sad smo bili zajedno na ovoj obljetnici. Njemu je ostalo 7 dana života, srce mu je trebalo. I u zadnji čas je stiglo srce iz Njemačke. On je poslije toga krenuo da planinari, ostvario se kao gospodarstvenik, razvio jako veliku firmu, oženio kćerku, ima 3 unučice, sad treba da se oženi sina. Pa zar to nije, to je mislim nešto nevjerovatno.
1: Tomislave, hvala vam što ste odvojili vrijeme i ove lijepe i važne priče podijelili s nama.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i

0: transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. A u nastavku poslušajte odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o darivanju organa. Tko će dobiti organe koje darujem? Primatelj se određuje prema listi čekanja i najboljoj podudarnosti tkiva. Prioritet imaju pacijenti kojima je transplantacija hitna. Testiraju li se darivatelji na zarazne bolesti? Da, krv se testira na viruse poput HIV-a i hepatitisa. Mogu li darivatelji biti mlađi od 16 godina? Da, uz želju izraženu za života i suglasnost roditelja ili staratelja. Može li darivatelj biti osoba koja nije potpuno zdrava? Da, odluku o tome donosi doktor nakon pregleda medicinske povijesti. Mogu li stariji ljudi biti darivatelji? Da, u slučajevima darivanja rožnjače i nekih drugih tkiva godine nisu važne. Za druge organe to zavisi od fizičkog stanja, a ne od godina. Može li se darivati samo jedan organ ili tkivo? Da, na donorskoj kartici možete odrediti koji organ ili tkivo želite darovati. Mijenja li darivanje organa izgled tijela davaoca? Ne. Operacije izvode iskusni hirurzi s pažnjom i poštovanjem. Obitelj može vidjeti tijelo nakon zahvata. Odgađa li darivanje organa sahranu? Ne. Operacija se obavlja što prije, proces traje oko 12 sati. Može li se organ koji je darovan za transplantaciju koristiti za medicinska istraživanja? Ne, osim uz posebnu dozvolu. Zna li obitelj darivatelja tko je bio primatelj organa ili tkiva? Ne, osim ako obitelj i primatelj žele razmijeniti te informacije. Plaća li obitelj troškove darivanja organa? Ne. Sve troškove pokrivaju fondovi osiguranja. Mogu li se organi kupovati ili prodavati? Ne. Prodaja i kupovina organa je strogo zabranjena zakonima u Bosni i Hercegovini. To je kazneno djelo. Što učiniti ako netko od mojih bližnjih koji je želio biti darivatelj organa premine? U tom slučaju potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Bolnički koordinatori za transplantaciju vode postupak. Zašto je potrebno razgovarati o darivanju s obitelji i prijateljima? Obitelj se uvijek pita za darivanje. Vaša odluka o darivanju organa mora im biti poznata da bi bila poštovana. Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Više o temi darivanja organa uz druge tekstove s područja vjere, društva i kulture možete pročitati i u ovom mjesečnom broju revije Svjetlo riječi. Zato požurite i svoj primjerak revije potražite u najbližem župnom uredu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu. Ili posjetite našu web knjižaru i ukoliko već niste, postanite pretplatnik na reviju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
1: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom, traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.